0: Stopp! I og med å gå. Jeg er Romic da, sponsor av Duvalen. Bra!
1: Vi susser til Nightoperator Radio. Party Mix.